0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, danas govorimo o listi najsretnijih gradova na svijetu koju je objavio Happy City Index, koji ocjenjuje kvalitet života, zdravstvo, održivost, mobilnost, obrazovanje, upravljanje gradom i opće zadovoljstvo stanovnika. Na listi se pronašlo 10 gradova, a 10. krenut ćemo od onog zadnjeg je Aarhus, Danska, drugi najveći grad Danske koji često nazivaju i gradom osmijeha, spoje moderne arhitekture, studentskog života i blizine mora, što ga čini jednim od najugodnijih mjesta za život u Evropi. Jedna zanimljivost, među prvih 10, čak 6 gradova dolazi iz nordijskih zemalja, dakle Danska, Finska, Švedska, Norveška, što potvrđuje da upravo ove države već godinama prednjače po kvaliteti života, sigurnosti, održivosti i ravnoteži između poslovnog i privatnog. Dakle, Aarhus i Danska se nalaze na 10. mjestu, a evo otkrićemo i 9. mjesto. Na 9. mjestu je Minhen, Njemačka. Svjetski je poznat po Oktoberfestu Minhen. Inače je to najveći festival piva na svijetu. Istovremeno je jedan od najvažnijih evropskih centara za tehnologiju, automobilsku industriju i inovacije. U nastavku dana otkriću vam još 8 najsretnijih gradova na svijetu. Ako već znate koji se tu nalaze, slobodno nam to i javite. Naughty Girl i Beyoncé.

0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi danas govorimo o listi najsrednijih gradova u 2026. godini. Na osmom mjestu našao se Malmo iz Švedske. Sa Danskom je povezan impresivnim mostom dugim gotovo 8 km i važi za jedan od najzelenijih i ekološki naprednijih gradova Evrope. Odmah iza njega na sedmom mjestu Bern, Švicarska, glavni grad Švicarski, ima taj stari dio grada koji je pod zaštitom UNESCO-a, a kroz centar grada prolazi rijeka za koju kažu da je jedna od najčišćih gradskih rijeka u cijeloj Evropi. Pitamo vas što mislite, koji su to najsretniji gradovi, koji su najsretniji gradovi po vama, a naša slušateljka Azra kaže od gradova u kojima se sretno živi, naravno meni je to Sarajevo za koje me sve veže, a fali dosta toga da se uredi, da ima epitet da se u njemu sretno i rahat živi. Uopšte znam da su to gradovi u Finskoj, Danskoj, Švicarskoj, Melbourneu, u Australiji, ali za našu Azru to je Sarajevo. Muzička želja Dino Merlin.
2: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A Dejana Cukića sa prigodnom pjesmom za ovaj dan letnje kiše donosi nam naš dragi slušatelj Samir. Samir nam se javlja iz auta. Kaže, super stani kroz grad što se tiče saobraćaja, a ako može jedna prigodna pjesma je upravo tu. Slušamo za Samira. Samire, hvala vam na javljanju i uživajte. Idu letnje kiše.
2: Slušate ljetni hit.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva, najviša dnevna temperatura oko 23 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas se izvode radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Grupi zbog čega semafori nisu u funkciji.
2: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 12 sati i 7 minuta, dragi moji, a mi danas pričamo o supermoćima. Koja je vaša supermoć i šta je ono u čemu ste vi najbolji? Pišite nam na naš Viber ili WhatsApp broj 061 931 131, a mi u nastavku slušamo Dinu Merlina.

0: Radija M.
1: 15 sati i 19 minuta, a evo jedan događaj koji se odvija večeras. Sa početkom u 21 sat. Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo organizuje performans Imali poezije nakon. Ovaj performans je inspirisan poznatom mišlju njemačkog filozofa Teodora Dorna da je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski, a bit će izveden u amfiteatru ispred Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo na adresi Kemala Kapetanovića 17, a ulaz za publiku je slobodan.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 22. jula 1974. godine Steve Wonder objavio je svoj 19. album, jedan iz njegovog takozvanog klasik perioda koji je između 72. i 76. obuhvaćao 5 izdanja. Za ovaj album Wonder je dobio Grammy nagrade u kategorijama najbolji muški pop vokal, najbolja muška R&B vokalna izvedba i album godine, ali jedini iz klasik serije nije uvršten i među 500 najvećih izdanja stoljeća. U nastavku slušamo Steve Wondera, vi ostanite uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Slušate ljetni hit.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.